život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

plovile su zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: na 88,2 MHz.
1: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: 6:38, kao što kaže ovaj džingl, uhvatite svaki trenutak jutra, pogotovo kada je ovako lijepo sunčano, ali moram priznati i malo svježe ovog jutra budimo se, ili ste se već probudili na nekih 8-9 stepeni, koliko je trenutno u našem glavnom gradu. Naravno, ja vam želim dobro jutro iza studija Radija Vogošća, moje ime Samir Mujđić i bit ću baš domaćin kroz ovo jutarnje druženje, a petak je 29. dan mjeseca maja. Kroz ovo jutarnje druženje govorit ćemo o aktualnim dešavanjima, tu su naravno i servisne informacije, govorit ćemo i o nekim dešavanjima ovdje na području općine Vogošća. Sve u svemu očekuje vas jedno lijepo jutarnje druženje, kažem već ovog petka, posljednjeg radnog dana za većinu, inače ova sedmica, hajde tako da kažem, jeli, obzirom da je i treći dan Kurban Bajrama, za mnoge je bila neradna, nadam se da ste već spremni i da polako razmišljate kako i na koji način provesti predstojeći vikend. A šta će nam to donijeti ovaj 29. majski dan, saznaćemo naravno kroz informacije, kroz sve ono što će biti aktuelno od ovih naših jutarnjih sati i sadržaja koje vam donosimo do 11. sati. Evo, u ovim prvim jutarnjim trenucima od 7 sati svakako tu je pregled vijesti dana, zatim znamenje moje domovine, u 7:30 slušamo još jednu priču Teta Pričalice, u 7:40 prelistavamo dnevnu štampu i sve tako redom do 11 sati. E, nadam se da ste se i naspavali, ako ništa drugo, jeli ova noć bila onako poprilično svježa i moglo se spavati. Kažu meteorolozi da će danas biti sunčano vrijeme, ne tako vruće kao prethodna 2-3 dana, ali eto, kraj je mjeseca maja i možemo svi biti zadovoljni vremenom kojeg imamo. Dobro, idemo mi za početak i sa pozdravnom pjesmom, onako, jeli, da se još bolje razbudimo u ovih 6:40. Dino Merlin kaže Moj život Švicarska. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vogošća.
3: Calling is not available.

Dobro, tako kaže Dino Merlin, moj život švicarska, da su nam životi ko švicarska, o tom potom. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća, budimo se nekih 8-9 stepeni, ali obzirom da nas danas očekuje sunčano vrijeme, nekako i ovaj izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda je kratak u neke dvije rečenice, kažu danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura iznosi između 12 i 18, na jugu je malo toplije, naravno do 22 stepena, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu danas sunčano, kao što je i ovo jutro, jutarnja temperatura, pa tamo možda negdje oko 8 sati bude oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena. Neće biti previše toplo kao što je to bilo u prethodna 2-3 dana. Jučer su zabilježeni i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, pa je onako malo osvježilo, pa onda poslije toga, jeli, kada je ugrijalo sunce, jeli, bilo i sparine, ali eto, tokom noći mnogi od vas, vjerujem da su se osjećali ugodno i da su se lijepo naspavali. Dobro, tako je vrijeme danas, tako vrijeme prognoziraju meteorolozi, dakle sunčano i ne toliko toplo, još jednom ću ponoviti, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen, u Sarajevu najviša dnevna oko 23 stepena. Idemo dalje sa dobrom muzikom, a nakon toga ćemo i sa izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba za sve vas koji ovoga jutra vozite, idete prema svojim radnim mjestima. Petak je, petkom su uobičajene one gradske gužve.

0: Stanje na putevima u BiH.
1: U 10 minuta do 7 sati idemo sa prvim izveštajima o stanju na putevima. Nema tu nekih značajnijih promjena u odnosu na jučerašnji dan, jer kažu iz Bihamka uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanjca Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza. Zatvorena dionica autoceste KKN Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelja, odnosno Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19.30 za saobraćaj svih vozila osim za autobuse bit će zatvorena i

Magistralna cesta Banja Luka Jajce na dionici Karanovaca Krupana Vrbasu, alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Ukoliko ćete van granica naše zemlje, na graničnim prijelazima, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Tako kažu iz našeg Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, dakle još jednom samo kratko, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, a vi, koliko naravno vozite, budite svakako oprezni. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put, ostanite uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 7 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je konačnu odluku da se u junu Federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. U komentarima na društvenoj mreži Facebook osuđeni za ratne zločine Damir Došen vrijeđa žrtve u Prijedoru pogrdnim imenima i negirao da su u tom gradu

postojale bijele trake, dok iz udruženja logoraša navode da nije prvi koji negira zločine. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunskom gradu Galati rano u petak, pri čemu je lakše povrijeđeno dvoje ljudi. Dron je pogodio zgradu oko 2 sata ujutru, nakon čega je izbio požar na njenom 10. spratu, prenose rumunski mediji. Ovogodišnja 7. po redu BH Povorka Ponosa održat će se 20. juna u Sarajevu pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje". Predstava "Njih više nema" nastala prema tekstu Dorotine Baše u režiji Andreja Nosova, ponovo će biti izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra 29. 30. i 31. maja sa početkom u 20 sati. Košarkaši Bosne su u prvoj utakmici finala play-off prvenstva Bosne i Hercegovine sinoć u Laktašima pobijedili ekipu UK rezultatom 76:70. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vošća.

Dobro, nije mi sve jedno, pa nije sve jedno, jel, hoćemo li imati one lokalne pljuskove kao što je to bilo jučer u popodnevnim satima, ili ćemo imati dan kao što su meteorolozi najavili da će biti danas sunčano i ugodno toplo, ali eto, pojedine dijelove Bosne i Hercegovine jučer u popodnevnim satima zahvatilo je nevrijeme, došlo je do nagle promjene vremena. Na Facebook stranici Hercegovina Meteo objavljen je snimak nevremena praćeno ledom i grmljavinom, dakle sve to bilo negdje u Hercegovini kod Širokog Brijega, a ono što je svakako važno naglasiti je da danas neće biti tih lokalnih pljuskova, a i danas očekuje jedan lijep sunčan dan, ali i noć, obzirom jeli, da naša fudbalska reprezentacija večeras igra prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom na prepunom Koševu, dakle utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta, svi koji će danas, odnosno večeras put Koševa, neće trebati neke kišobrane, eto, onako jeli, što kažu, očekuje nas jedna lijepa majska noć i nastup naših nogometnih zmajeva sa Sjevernom Makedonijom, bit će ovo prijateljska, ali ujedno i pripremna utakmica pred odlazak na svjetsko prvenstvo. E sad, što se tiče vikenda, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura iznosit će sutra između 12 i 18, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu naravno toplije do 33 stepena. Ukoliko nešto planirate drugog dana vikenda, mnogi već planiraju, dakle u nedjelju nas očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 26 do 32 stepena, dakle uživat ćemo u predstojećem vikendu, pa ga eto provedite negdje na otvorenom, možda na nekom izletištu, možda odete malo i do mora, uglavnom očekuje nas onako lijepo vrijeme ovih posljednjih dana mjeseca maja. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: 7:20, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća, treći dan Kurban Bajrama i mnogi su već obavili obrede klanja Kurbana, međutim i ove godine nažalost dolaze neke fotografije o nepropisnom odlaganju animalnog otpada. Tim povodom oglasili su se iz kantonalnog preduzeća Rad, podsjetili građane na propisno održavanje i koliko to zapravo donosi i doprinosi očuvanju okoline. U njihovom saopćenju se kaže: kurban je ibadet koji nosi duboku poruku odgovornosti, čistoće i poštovanja prema zajednici u kojoj živimo. Upravo zato animalni otpad poput kožica, iznutrica i drugih ostataka nakon klanja kurbana ne smije se odlagati u kontejnere za komunalni otpad niti ostavljati na javnim površinama. Takvi postupci ugrožavaju higijenu, zdravlje građana i narušavaju dostojanstvo samog čina kurbana. Prije obavljanja ovog vjerskog obreda potrebno je upoznati se sa propisima i načinima pravilnog zbrinjavanja animalnog otpada. Suština kurbana nije samo u formi, već u odgovornosti, namjeri i odnosu prema ljudima i prostoru koji nas okružuje. Budimo primjere dostojanstvenog i odgovornog ponašanja, jer ibadet koji za sebe ostavlja nered, neugodne mirise i zdravstveni rizik gubi svoju pravu poruku. Edukacija i savjesno postupanje najmanje su što dugujemo svojoj zajednici i vrijednostima koje kurban simbolizira, naveli su iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad.
1: Radio Vogošća, 88,4.

trgovac se od srca nasmijao i spustio palčića na zemlju. No čim je to učinio, mališan je klisnuo među cvijeće te u prvu mišiju rupu. Trgovci su sve do noći uzalud pokušavali pronaći palčića. Na kraju su krenuli svojim putem, svađajući se ko je kriv za gubitak pune vreće novca. Kad su trgovci nestali, palčić je izvirio iz mišije rupe. Tada se već bilo dobro smračilo, pa je dječak odlučio noć provesti u praznoj puževoj kućici. Tamo je zaspao kao beba. No probudili su ga čudni glasovi dvojice lopova koji su se spremali opljačkati kuću bogatog trgovca iz obližnjeg sela. "Ja ću vam pomoći!" uskliknuo je palčić i iskočio iz puževe kućice. Lopovi su se pogledali u čudu i upitali ga: "A kako nam možeš pomoći tako sićušan?" Palčić spremno odgovori: "Provući ću se ispod vrata i otvoriti vam prozor da možete ući u kuću." Lopovi su stavili palčića na rame i tiho krenuli prema kući. Kao što je i obećao, palčić se provukao kroz uzak prostor između vrata i poda te nečujno uvukao u kuću, a zatim još tiše otvorio prozor. Sve je bilo spremno, a onda je palčić viknuo što je glasnije mogao: "Hajde više, krenite lopuže jedne, ovdje ima srebra i zlata koliko vam srce želi." Lopovi su ga stišavali jer su se bojali da će probuditi cijelu kuću, no palčić je dobro znao šta radi pa je nastavio još glasnije: "Uzmite velike vreće jer vam neće stati u džepove." Palčić je postigao upravo ono što je htio. Trgovac se probudio od njegove galame, sjurio niz stepenice, a kad su ga lopovi ugledali, pobjegli su glavom bez obzira. Mališan si nije mogao pomoći, te je kroz smijeh vikao: "Zašto bježite? Pa to je samo trgovac u društvu malenog dječaka. Vratite se i dobit ćete dobre batine." Trgovcu se svidio taj dosjetljivi i simpatični mališan. Palčić mu je odmah ispričao sve o sebi i svojoj siromašnoj obitelji, pa mu je trgovac u znak zahvalnosti što ga je upozorio na lopove dao veliku nagradu. Nagrada je bila toliko velika da je trgovac morao platiti kočiju koja je odvela palčića i nekoliko vreća zlata natrag roditeljima. Roditelji su bili oduševljeni kad su vidjeli svog malog sina. S novcem koji je palčić priskrbio svojom domišljatošću, njegova porodica više nikada nije bila siromašna. A palčić je nastavio sa svojim pustolovinama i uz njega je uvijek bilo veselo.

0: kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon, kontaktirajte AMUS.
1: Marketing.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun, upućujemo vam najiskrenije bajramske čestitke svim našim prijateljima, rodbini i dobrim ljudima gdje god bili. Čevabđenica 10. Neka nam uzvišena radost Bajrama donese mir, suživot i toleranciju. Osnaži naše ljudsko, rodbinsko i komšinsko poštovanje, pomaganje i razumijevanje. Te da predstojeće nam dane Bajrama ispunimo duhovnom srećom, ljubavlju i humanošću. HDI.
3: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
2: Neka ovaj Bajram bude nova stranica vašeg života, koja će biti čista, bez grijeha i koja će vam donijeti puno sreće, zdravlja i radosti. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mint. Povodom velikog muslimanskog praznika Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujemo najiskrenije čestitke uz želju da Bajram proslavi u duhu naše lijepe tradicije i adeta. U dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa svojim najdražima, komšijama, rodbinom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, općina Bogošća.
4: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
5: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
4: Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Vogošća.
2: Neka vam Bajram protekne u zdravlju i dobrom raspoloženju i neka učvrsti vašu vjeru, dobrosusjedsku toleranciju i uzajamno uvažavanje i poštovanje, a svima donese ličnu i porodičnu sreću, ljubav i blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, obrtnička radnja ASKO.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Naravno, pregled naslova dnevne štampe i ovoga jutra krenut ćemo od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Vaza. U dnevnom Vazu čitajte: pregovori u interesu Irana i SAD-a. Ovo je potpuno nepotreban rat, tako piše u dnevnom Vazu, a potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković govorio je za dnevni Avaz, imao je jasnu poruku: Bošnjaci se moraju dozvati političkoj pameti. Dnevni Avaz piše: oslobođen je komandant armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Duraković, čitajte o detaljima. A što se tiče drugih tekstova, evo tu i tekst: nove presude otvaraju nove procese, BHT sada tuže i vlastiti radnici. Na stranama Mozaika čitajte kako Mesud Hajdić obučava pse da traže gljive tartufe, jedan zanimljiv tekst. Naravno, jeli, tu su i tekstovi iz sporta: Sergej Barbarez pred punim koševom testira zmajeve i plan B za Ameriku. Više o tome čitajte na stranama sporta dnevnog Vaza. Svoj primjerak dnevnog Vaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine, a sada prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Oslobođenje piše: istina jača od granata, na današnji dan prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. U gradu Galati dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji, ima povrijeđenih. Bivši američki ambasador izjavio: Marfi upozorava, ako Ohajer ode, potrebna je nova strategija za zaštitu Bosne i Hercegovine. Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH, poručila u Zagrebu: Hrvati su jedan narod u više država. Današnje oslobođenje donosi i tekstove iz Crne hronike. Izdvajamo: u saobraćajnoj nesreći u Mostaru teško povrijeđen motociklist. Sve ovo i još mnogo toga čitajte u današnjem dnevnom Vazu i oslobođenju. 7 sati i 45 minuta. Ostanite dalje na talasima jutarnjeg programa.

0: Treći dan je Kurban Bajrama, omladinsko udruženje Tempo iz Vogošće i ove godine tradicionalno organizuje podjelu kurbanskog mesa za građane koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. O tome ćemo u nastavku ovog jutarnjeg programa, jer je na našoj telefonskoj liniji Emir Sulejmani, predsjednik omladinskog udruženja Tempo. Emire, da li se čujemo?
1: Čujemo se, čujemo se.
0: Selam, Bajram Šerif Mubarek Olsun, evo i ovom prilikom trećeg dana Kurban Bajrama, već sam najavio, dakle, vaša tradicionalna aktivnost je podjela kurbanskog mesa.
1: Alikumu selam, Allah razi Olsun, evo ja koristim priliku da svim slušalcima Radio Vogošće čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Evo, možemo reći da je to tradicija već godinama, dakle, povodom Kurban Bajrama vi organizujete podjelu kurbanskog mesa upravo na lokalitetu gdje naši građani koji su u stanju socijalne potrebe dolaze po svoje jednodnevne obroke Crvenog križa. Ta je podjela planirana upravo ovoga jutra, pa evo, da li je sve spremno za podjelu i kada počinje?
1: Evo, ekipa volontera Omladinskog udruženja Tempo je posle sabaha bila na pakovanju kurbanskog mesa. Ove godine smo otprilike imali nekih 100 cijelih kurbana koje su žrtvovali naši prijatelji, simpatizeri i oni koji prate rad Omladinskog udruženja Tempo. Iste kurbane su poverili nama, a da mi iste podijelimo porodicama u potrebi. Danas, kao što ste rekli, dijelimo kurbansko meso ispred Narodne kuhinje u Vogošći, poslije toga Narodna kuhinja u Ilijašu i u 12 sati će biti podjela za sve naše korisnike koji nisu na spiskovima ove dvije narodne kuhinje, tako da ćemo obuhvatiti preko 300 porodica koje će dobiti kurbansko meso.
0: Da, evo, za pojedine članove omladinskog udruženja Tempo i ovaj Kurban Bajram, ono što se kaže, bio je radni, jel tako, bilo je mnogo posla i oko klanja kurbana, oko pripremanja kurbanskog mesa.
1: Jeste, hvala Allahu, mi smo prije svega zahvalni Allahu Đelešanu koji nas je zaposlio ovim hajli poslom u nadi da ćemo svesti svog gospodara da on bude s nama zadovoljan. Veliki broj porodica nas svakodnevno zovu, posebno pred Kurban Bajram i željno iščekuju naše kurbansko meso, s tim da moram spomenuti da su naše kurbane sigurno svako upakovanje preko 2 kile, tako da će dobiti ove porodice će dobiti velike kurbane.
0: Upravo to želim da kažem, dakle, oni dolaze po jednodnevne obroke tu na lokaliteta iznad Doma zdravlja gdje se svakoga jutra dijeli hrana iz Crvenog križa, ali imao sam priliku proteklih godina biti zajedno na terenu sa vama i vidio sam koliko su zapravo oni i zadovoljni kada vi dođete sa onim svojim kombijem, kada podijelite kurbane i razgovarao sam s njima, dakle, evo, i taj neki komad mjesa, ono što kažu, čovjek može sebi uz još nešto pripremiti i da to bude obrok, da ne ovise samo o kuhinji Crvenog križa.
1: Pa svi mi znamo kolike su cijene mesa i ove cijene koje mi imamo trenutno na tržištu su nešto što ljudi u potrebi sebi teško mogu priuštiti. Tako kada ih mi

0: počastim ovim mesom, zaista to bude jedna velika radost za njih, a i radost za nas i naše donatore. Evo ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim donatorima koji su žrtvovali svoje kurbane i molit će Allaha Dželešanu da primi od njih i od nas i da nagradi sve one koji su na bilo koji način pomogli ovu našu akciju kurbanskog mesa.
1: Ono što moram pitati je li da se kurbani ne dijeli samo u danima Kurban Bajrama, ako se ne varam, je li tokom cijele godine vi povremeno imate li podjelu kurbanskog mesa?
0: Jeste, to je naša stalna praksa, cijelu godinu dijelimo kad god imamo donaciju od naših donatora. Znači većina naših donatora uplaćuju akike za svoju djecu i mi te iste kurbane dijelimo poracama potrebe.
1: Evo za sami kraj razgovora, znam da uvijek imate aktivnosti, znam da ste onako baš aktivni, da organizujete i predavanja i razne akcije. Evo sad idemo nekako taj ljetni period, hoće li možda biti nekog odmora za članove omladinskog udruženja Tempo ili dalje nastavljate raditi i pružati pomoć našim građanima?
0: Pa mi uglavnom imamo akcije koje traju 12 mjeseci u godini, znači svaki mjesec se radi. Te akcije su od dubinskog usavanja džamija, podjela humanitarnih paketa, podjela obroka i niz drugih aktivnosti koje nastavljamo svaki mjesec rad. S tim da ćemo malo naša predavanja u vremenu raspusta, kada djeca idu na raspust, onda i mi malo napravimo jednu pauzu do septembra i onda se u septembru vraćamo ponovo gdje smo stali.
1: Hvala Emire za ovo javljanje, evo još jednom ćemo ponoviti, dakle podjela kurbanskog mesa za građane u stanju socijalne potrebe počinje jutros u 8.15, jel tako, korisnici znaju, oni su vjerovatno tu već i stigli obzirom da dolaze i po jednodnevne obroke. Ja vam želim još jednom čestitati upravo na svemu onome što radite za naše građane svih ovih godina, pa evo i ova jutrošnja akcija podjela kurbanskog mesa.
0: Tako je, hvala i vama, hvala televiziji
1: i radiju
0: Ogošće koji nas žurno prate i zaista ste velika podrška u našem radu.
1: Da, evo naša televizijska ekipa upravo se sprema da ide na teren i gore da to sve zabilježi i da naši gledaoci vide u Vogošanskoj hronici. Još jednom, Emire, hvala na ovom javljanju, prijatno i svako vam dobro.
0: Svako dobro, živjeli.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

Višnja sedma po redu BH Povorka Ponosa održat će se 20. juna u Sarajevu pod sloganom Sve nam boje, dobro stoje. Predstava Njih više nema nastala prema tekstu Dorutine Baše u režiji Andreja Nosova. Ponovo će biti izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras, sutra i 31. maja sa početkom u 20 sati. Košarkaši Bosne su u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine sinoć u Laktašima pobjedili ekipu Igoke rezultatom 76:70. Danas u našoj zemlji je pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen, u Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

nacije zidova džamije 1972. godine, slike stabala u bojama i prirodnoj veličini nastale su sa bočnih zidova. Prethodno izvršeno njihovo stručno kopiranje i postoji mogućnost restauracije. Zbog svojih osobenosti Magribija džamija je pravno zaštićena 1962. godine kao izuzetno vrijedan spomenik kulture.

A protekla noć nije bila mirna kada je riječ o zemljotresima. Naime, zemljotres jačine 3,8 stepeni tačno u ponoć protekle noći sa 28. na 29. maj zatresao je Bosnu i Hercegovinu. Kako javlja Europski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa koji je bio na dubini od 10 km, bio je 11 km sjeverozapadno od Trebinja i 72 km jugoistočno od Mostara. Drmalo pofino, huka se čula, neki su od komentara stanovnika Trebinja. Prvo huk kao nalet vjetra, onda kratak ali jak udar. Dobro je zaljuljalo, osjećaj kao da je nešto udarilo i zatumbalo kuću, dodaju stanovnici Hercegovine od kojih je mnoge probudio navedeni zemljotres. Javili su se i stanovnici Dubrovnika od kojih su pojedini bili prilično, kako pišu, predstavljeni. Zatreslo se dobro, nema spavanja večeras, neki su od komentara i stanovnika Dubrovnika. Zemljotresa, kažu, osjetio se i do Crne Gore, nema informacija o nekoj materijalnoj šteti. Eto, sve to bilo tačno u ponoć, dakle zemljotres 11 km sjeverozapadno od Trebinja i 72 km jugoistočno od Mostara, osjetio se i u Dubrovniku i u susjednoj Crnoj Gori. 8 sati i 27 minuta, ovo je jutarnji program Radija Vogošća, prljavo kazalište kaže zaustavite zemlju.

0: su se vozili nazad u hotel.
1: Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenik. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
2: Jajane, nekako ovdje, godine spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje, hajde, vodim.

vodovoda i kanalizacije ovog jutra objavljena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 29. maja. U okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. A to su ulice Vlakovo, zatim Plantaže, Osijek, Gornja Mahala, Rakovička cesta, zatim Blažujski drum, Zeniški potok, te ulice Zeleni Ariš, Mekote, Izeta Karešića, Čikma, te ulicama Gazi Mehmed Peše, Paše Fidahića, Kođina, kao i ulice Remze Ahmetovića, Blažuj, Vidovci, Polje i Jajačka. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova negdje u popodnevnim satima. Sve informacije možete dobiti putem dispečerskog centra i to na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, kazali su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 9 sati, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Zemljotres jačine 3,8 stepeni, tačno u ponoć, protekle noći, zatresao je Bosnu i Hercegovinu, kako javlja Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa, koji je bio na dubini od 10 km, bio je 11 km sjeverozapadno od Trebinja i 72 km jugoistočno od Mostara. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je konačnu odluku da se u junu federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura, radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu. U komentarima na društvenoj mreži Facebook osuđeni za ratne zločine Damir Došen vrijeđao je žrtve u Prijedoru pogrdnim imenima i negirao da su u tom gradu postojale bijele trake, dok iz udruženja logoraša navode da nije prvi koji negira zločine. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunskom gradu Galati rano jutros, pri čemu je lakše povrijeđeno dvoje ljudi. Dron je pogodio zgradu oko 2 sata ujutro, nakon čega je izbio požar na njenom 10. spratu, prenose rumunski mediji. Predstava Njih više nema nastala prema tekstu Dorotine Baše u režiji Andreja Nosova, ponovo će biti izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras, sutra i 31. maja sa početkom u 20 sati. Košarkaši Bosne su u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine sinoć u Laktašima pobijedili ekipu UK rezultatom 76:70. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do

0: Beograda 350.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing. Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
4: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
3: Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaša radio televizija Vogošća.

9:17 i dalje se družimo na talasima Radija Vogošća. Jutro smo govorili o tome da je omladinsko udruženje Tempo i ovog Kurban Bajrama organizovalo podjelu kurbanskog mesa za građane općine Vogošća koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Ova dakle akcija je organizovana je negdje oko 8:30 i ekipa televizije Vogošća bila je na terenu, pa ćete moći

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km. Vegeta 500 grama 5,20. Nutella 750 grama 11,95. Nescafe Classic 200 grama 14 km. Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33 marku 35. Toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Neka nam uzvišena radost Bajrama donese mir, suživot i toleranciju. Osnaži naše ljudsko, rodbinsko i komšinsko poštovanje, pomaganje i razumijevanje. Te da predstojeće nam dane Bajrama ispunimo duhovnom srećom, ljubavlju i humanošću. HDI.
0: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amko Commerce.
3: Neka ovaj Bajram bude nova stranica vašeg života, koja će biti čista, bez grijeha i koja će vam donijeti puno sreće, zdravlja i radosti. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mint. Povodom velikog muslimanskog praznika Bajrama, svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujemo najiskrenije čestitke uz želju da Bajram proslavi u duhu naše lijepe tradicije i adeta. U dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa svojim najdražima, komšijama, rodbinom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, općina Bogošća.
4: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
5: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
4: Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaša radio televizija Bogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 9:34 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, drugog dana Kurban Bajrama ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća Jasmin Isanović-Žuti. Održan je bajramski koncert koji je okupio brojne građane Vogošće koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zeida i Šeime Svrake kao i Hafiza Aziza Alilija. Organizator ovog događaja bila je javna ustanova KST Vogošća koja je ovog puta uz veliku podršku općine Vogošća potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednosti Bajrama. Koncertu su prisustvovali i načelnik općine Vogošća Migdar Hasanović kao i predsjedavajući općinskog vijeća Nihar Hadžić. Bajram je vrijeme zajedništva, mira i međusobnog poštovanja, a ovakvi koncerti dodatno oplemenjuju praznične dane i okupljaju naše građane u duhu tradicije lijepih vrijednosti koje trebamo njegovati. Drago mi je što Vogošća i kroz ovakve manifestacije šalje poruku zajedništva i kulture, poručuje općinski načelnik Migdar Hasanović u svom kratkom obraćanju. Brojni posjetioci uživali su programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu, a tradicionalni bajramski koncert još jednom je potvrdio svoj značaj kao jedan od sadržaja koji posebno uljepšavaju praznične dane i za koji interesa kod građana Vogošće nikad ne manjka. Tako je sinoć bilo na Vogošćanskom trgu gdje je održan tradicionalni bajramski koncert uz poznate izvođače Ilahija, Zeida i Šeime Svrake kao i specijalnog gosta Hafiza Aziza Alilija.

I dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća, 9:46, za Rankom Grabom optuženim za zločine u Bosanskom Novom raspisana je potjernica. Optuženi Grab nije došao na ročište kada je bilo planirano iznošenje završnih riječi, a na kojim je konstatovano kako ga sudska policija nije zatekla na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on zadnje 3 sedmice na liječenju u Srbiji. Sud Bosne i Hercegovine izdaju naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz suda su naveli da je Grabu ranije određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 1992. godine u Alićima i Ekićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Ranije postupak iz istog razloga razdvojen i u odnosu na Ljubana Babića.

5 minuta ostalo je do 10 sati. Biometeorološka prognoza danas je zaista povoljna. Vjerujem da svi uživate u ovom lijepom sunčanom danu. Tako će biti i do kraja dana. Sve će to biti jedna uvertira pred ono što nas očekuje večeras od 20 sati i 30 minuta na Olimpijskom stadionu Koševo, gdje naši nogometni zmajevi dočekuju Sjevernu Makedoniju u toj prijateljskoj utakmici. Mislim da će, evo, i sama atmosfera pred utakmicu biti onako baš pravo usijana. Mnogi će prije svega prošetati, ali našim glavnim gradom, baš čaršijom, i polako se uputiti prema stadionu Koševo. Uz svu ovu priču, jeli, u prilog ide i ovo zaista lijepo vrijeme, a meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za period od naredne dvije sedmice, odnosno sve do 12. juna. Kako se kaže u saopćenju, do maja, do kraja maja očekuje nas sunčano, toplo, ali i sparno vrijeme, nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajan pljusak. Prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije, još toplije vrijeme očekuje se od 5. juna do kraja prognoziranog perioda na području Hercegovine. Tokom cijelog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoji mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan pljusak, ništa značajno. Tokom cijelog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini će svakako biti još toplije od 29 do 34 stepena. Dakle, eto, ovo je ta neka srednjoročna prognoza za naredne dvije sedmice do 12. juna, kada nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, toplo. Možemo reći, evo, da je ljeto već počelo, bit će, dakle, mnogo lijepih sunčanih dana uz poneki kratkotrajan pljusak koji neće ništa ovo promijeniti. Dakle, do 12. juna već možemo uživati u pravom ljetu. To ostanite dalje uz jutarnji program. U 10 sati donosimo još jedan pregled vijesti dana. U nastavku slušamo i grupu IF, pjesma kaže "Ne vjeruj muškarcima".

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Deseti sat, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Sud Bosne i Hercegovine izdaju naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za detektor. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane BiH za 43 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, ni ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je konačnu odluku da se u junu federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom za 2026. godinu. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunskom gradu Galatiji rano jutros, pri čemu je lakše povrijeđeno dvoje ljudi. Dron je pogodio zgradu oko 2 sata ujutro, nakon čega je izbio požar na njenom 10. spratu, prenose rumunski mediji. Predstava Njih više nema nastala prema tekstu Dorotine Baše u režiji Andreja Nosova ponovo će biti izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra večera sutra i 31. maja sa početkom u 20 sati. Stadion Asif Ferhatović Hase sprema se za spektakl. Večera se igra prijateljski duel Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Atmosfera se već diže do usijanja. Zmajeve čeka vatrena podrška sa tribina Olimpijskog stadiona u Sarajevu. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Vogošća.

0: Svake godine 31. maja građani Bosne i Hercegovine, regije i svijeta obilježavaju Dan bijelih traka, dan dubokog sjećanja na civilne žrtve nesrpskog stanovništva Prijedora i okoline, koje su 1992. godine bile izložene brutalnoj kampanji progona, diskriminacije i masovnih zločina. Tog 31. maja 1992. godine tadašnje srpske vlasti u Prijedoru izdale su naredbu putem lokalnog radija da svi Bošnjaci i Hrvati u gradu moraju na svoje kuće istaknuti bijele čaršafe, dok su se u javnosti morali kretati sa bijelim trakama oko ruke kao znake etničkog obilježavanja. Ovaj čin predstavljao je otvoreno kršenje ljudskih prava i podsjeća na fašističke metode segregacije i dehumanizacije iz najmračnijih perioda 20. stoljeća. 31. maj, dan bijelih traka, bit će obilježen i u općini Vogošća, a o tome ćemo razgovarati sa gospođom Emom Čekić, predsjednicom udruženja porodica nestalih općine Vogošća, koja je na našoj telefonskoj liniji. Gospođe Čekić, lijep pozdrav, dobrodošli u program Radija Vogošća.
1: Hvala vama, hvala radio i televiziji Vogošća što uvijek prate naše aktivnosti udruženja porodica nestale općine Vogošća. Mi kao i svake godine udruženje porodica nestale općine Vogošća dajemo podršku udruženju Prijedorčani na dan bijelih traka. A pošto je ove godine pada u nedjelju, a mi to radimo po školama da malo približimo djeci šta se dešavalo tog 31. maja, mi ćemo danas u Semigovcu u školi povezati bijele trake u učenicima osnovne škole Etendije porodice Ramić, koja je tako i oni ubijeni, čitava porodica je ubijena, porodice Etendije Ramić, i oni su, ja vjerujem, nosili bijele trake kao i mi svi što smo nosili u Semizovcu, u Vogošći, nosili smo bijele čaršafe i predali se u tim bijelim čaršafima u kasarne. To je tako bio jedan sistemski zločin na svim mjestima u Bosni i Hercegovini, i zato mi dajemo podršku Prijedorčanima, jer smo mi isto tako proveli te dane sa bijelim trakama, otišli u kasarnoj u Semizovcu. Eto, tako da ono što možemo uraditi na nama je da ne zaboravimo da prenosimo

0: da porodice ne smiju zaboraviti, a apelujemo ne samo na porodice, nego na sve naše koji smatraju da treba da urade nešto i da pomognu nama porodicama da dođemo do istine i pravde, da se bar na neki način naša istina i pravda zadovolji.
1: Brojna udruženja, evo kao što je vaše udruženje, obilježit će 31. maj, dan bijelih traka, i želim da kažem da je nekako mjesec maj posebno težak za porodice žrtava, za sve one koji su prošli torture, ne samo vogošanskih logora, evo već sam spomenuo, dakle, da su tog 31. maja 92. godine tadašnje srpske vlasti izdale naredbu da svi Bošnjaci, Hrvati moraju na svoje kuće istaknuti bijele čaršafe, da moraju imati, dakle, bijele trake oko ruke. I šta je nakon toga uslijedilo? Uslijedili su masovni zločini, više od 3000 civila, uglavnom Bošnjaka i Hrvata je ubijeno, a desetine hiljada protjerano. Otvarani su logori poput Omarske, Trnopolja, Keraterma. Mnogo povezanosti gospođo Čekić ima sa tim zločinima u Prijedoru i sa svim onim što se dešavalo ovdje na području općine Vogošća od 92. do 95. godine.
0: Pa mi znamo da istu bol nosimo, da istu bol nosimo kao ljudi u Prijedoru, u Srebrenici, Bogošći, Višegradu, Zvorniku, evo sad prvoga će biti dženaze u Kelesi, u Zvorniku. Svi smo povezani sa jednom tugom, sa jednim bolom, to je naša jedina boljka koju dan danas nosimo nakon toliko godina. Mi još i dalje tragamo za nestalim osobama, ne možemo da ih pronađemo, da ih dostojanstveno ukopamo. E to su naše te bolne činjenice i istine, pa želimo da prenesemo na mlađe generacije te naše bolne istine, da znaju kroz šta smo mi prolazili te 92. i što i dan danas prolazimo tragajući za nestalim osobama. To su činjenice i te činjenice niko ne smije negirati da se to desilo, jer mi svi znamo da smo nosili bijele trake i išli u logore po tim bijelim čašapima, nosili bijeli čašap ispred sebe, a onda nosili bijele trake da idemo po logorima. E to su činjenice i to niko ne smije negirati. Mi znamo šta je bilo, moramo prenositi na mlađe generacije da pamte šta smo mi proživjeli, da se ne zaboravi.
1: Da, ono što gospođo Čekić posebno boli, to je činjenica da u Prijedoru još uvijek ne postoji spomenik za 102 ubijene djece bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Lokalna vlast odbija da odobri njegovo podizanje, što dodatno produbljuje rane porodicama i predstavlja institucionalno poricanje zločina. Želim da kažem, dakle, tamo gdje je bilo moguće, gdje su izgrađena spomen obilježja, uvijek postoji ta mogućnost i to je naša obaveza da čuvamo upravo tu kulturu sjećanja, da odajemo počast žrtvama. Međutim, evo, pretpostavljam da će teško svima biti i ove godine u Prijedoru, jer ne postoji spomenik za 100 dvoje ubijene djece.
0: Znam njihovu borbu, koliko se oni bore za to spomen obilježje da se napravi ubijenoj djeci u Prijedoru, ali vjerujte mi, znate kako je negiranje onih koji su zločine pravili, oni ne mogu prihvatiti tu činjenicu da su oni to radili, a mi koji smo proživjeli te torture i zločine, mi znamo ko je to radio s one druge strane. Mislim da bi trebale naše vlasti što više da se uključe, da nam pomognu, udruženjima da se izbore sa nepravdom. Jer mi se borimo sa nepravdom, koliko god je bolna istina i pravda, bolna je i nepravda. Nas najviše boli nepravda što se toj djeci ne može u Prijedoru napraviti spomen obilježje za ubijenu djecu Prijedora. Nas duša boli sve, jer to nije mali broj djece koja su ubijena i tamo bi trebalo da se napravi. I apelujem i dalje apelujemo sve porodice nestali, ubijeni, apelujemo da naše vlasti poduzmu nešto da se napravi spomen obilježje u Prijedoru za ubijenu djecu Prijedora.
1: Evo kada su, da, recite.
0: Ta djeca su zaslužila da imaju jedno spomen obilježje, da roditelji mogu da odu na to spomen obilježje, da odaju počast svojoj

0: razvijenoj djeci.
1: Evo nekako je li postala je, hajde da ne kažem i praksa, ali to nas sve boli i te same činjenice, je li kada je riječ o godišnjicama, da nam oni koji su pravili zločine i danas ne daju mira, tako evo na društvenoj mreži na Facebooku osuđeni za ratne zločine Damir Došen vrijeđao je žrtve u Prijedoru o pogrdnim imenima i negirao da su u tom gradu postojale bijele trake, dok iz udruženja logoraša navode da to nije prvi, da on nije prvi koji negira zločine Damir Došen, evo podsjećamo, je u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju osuđen na 5 godina zatvora nakon priznanja da je bio vođa smjene u logoru Keraterm u Prijedoru 1992. godine. Kako ovo komentarišete?
0: Ma komentarišem to, ovi svi koji su, ja sad na ovaj zove, kako da ga ukenje. Svi zločinci koji su pravili zločine, oni to negiraju. Oni to negiraju i mi ne možemo prihvatiti tu činjenicu da oni negiraju zločine, a nas to puna, naučili smo. Samire.
1: Nastavite, evo, u programu ste i dalje. Dakle.
0: Ne, neko zove pa me prekida. Mi smo naučili da nas oni vrijeđaju i negiraju zločine koje su oni napravili. Mi se toga ne stidimo, mi Bošnjaci nismo pravili nikakve zločine, mi se ne stidimo ničega, mi hodamo uspravne glave, oni nek se stide i nek negiraju, a činjenice pokazuju istinu šta su oni radili.
1: Da.
0: Činjenice postaju da su ubijena djeca, da su određeni ljudi da su ljudi odvođeni
1: u logore
0: i da su poubijani, i činjenice brojke govore o žrtvama, i mi ne trebamo ništa govoriti i tražiti neku istinu, naše žrtve govore istinu.
1: Da. Koliko god je težak mjesec maj za porodice žrtava, isto tako evo i za članove vašeg udruženja i za sve porodice, težak je i mjesec juni. Vi 16. juna obilježavate dan porodica nestalih općine Vogošća, a evo znamo da i 4. jula obilježavanje masakra u naselju Tihović.
0: Ma jeste, od aprila mjeseca mi porodice smo uključene u sve programe koji se obilježavaju, datumi nestali, datumi logoraša, datumi od aprila mjeseca mi krenemo, a mi ja ću oko Bog da ove godine isto kao i ovih godina obilježiti 16. juni ko što uvijek obilježavam 5 do 12, a sad bi možda trebala promijeniti da je 12 i 5, jer je prošlo vrijeme više čekanja, tako da i ove godine ako Bog da u Tihovićima ćemo ukopati jedno tijelo i nadam se i one posmrtne ostatke koje se od njih ne može uzeti više nikakav DNK, rezultat, i te ćemo posmrtne ostatke vratiti u Tihovićima i obilježiti dan stradanja Tihovićana. Za jedan sat je ubijeno 40 ljudi, tako da je sve što radimo, sve je bolno, ali sve što je više i teže bolno, mi smo jači da dokažemo našu istinu, našu borbu, našu pravdu, da pravde nema, zadovoljstva nema, tužilaštvo ne radi svoj posao, svi oni koji bi trebali raditi svoj posao, oni ga ne rade, ali mi ovim putem apelujemo i molimo da nam pomognu, da nam pomognu da dođemo do istine i pravde, a nas, čini mi se, ta pravda nikad neće dočekati, da smirene duše umremo, i mi da smirene duše, mi smo svi u godinama, mi predstavnici udruženja koji vodimo ova naša udruženja nestali, svi smo u godinama, vjeruj mi, i trebali bi prenositi na ove mlađe generacije da se više uključe, da ne zaborave gdje mi stanemo, da oni nastave, jer ovo se ne može zaboraviti i ne smijemo zaboraviti. Svoje voljene mi ne možemo zaboraviti, oni su u mislima nama svaki dan, mi i ne možemo zaboraviti.
1: Da, upravo tako, kao što i sami kažete, prošlo je više od 30 godina

0: vaša borba nikada nije prestala i ne smije prestati kada riječ o procesu traženja nestalih osoba. Znam, nakon 16. juna pa i 4. jula tog zločina u Tihovićima vas očekuje 30. august, međunarodni dan nestali, ali evo samo za kraj ovog razgovora da podsjetimo, dakle danas ćete obilježiti u osnovnoj školi porodice Efendi Ramić u Semizovcu i uvijek naglašavamo tu kulturu sjećanja, prenošenja na mlađe generacije, dakle da oni znaju šta se to u Prijedoru dešava 31. maja 1992. godine.
1: Evo sam se sad spremila i odo, ako Bog da, u školu Efendije porodice Ramić. U 11 sati ćemo povezati bijele trake učenicima osnovne škole porodice Efendije Ramić i malo i približiti šta se to dešavalo u Prijedoru 92. da su ubijana djeca Prijedora i da im i dan danas nije podignuto spomen obilježje. Tako da, da odo danas da povežem bijele trake, da dam podršku Prijedorčanima i da, da nekako da se sjetimo tim naših žrtava i na ovakav način bolan, jer moramo vezati bijele trake i vraćati se u prošlost, ali moramo to raditi.
0: Poznajem vas lično i znam koliko vam teško padaju svi ovi datumi i kako se vi evo osjećate, i ne samo 31. maja i svih ovih datuma, i uvijek se nekako pitam, gospođo Čekić, kako sve to izdržite, koliko zaista ima snage u jednoj ženi kao što ste vi.
1: Allah mi daje snagu, valjda me ostavio da se borim za istinu i pravdu. I borit ću se sve dok mogu hodati, a onda prenosim i molim mlađe generacije. Ako ništa ne mogu, mogu bar taj dan se sjetiti i položiti cvijeće na te dane obilježavanja koje smo mi tu u torturi proveli u Semizovcu, u Tihovićima, u Vogošći i sve dalje. A nekako ne mogu odustati i neću odustati, jer ne smijemo odustati, mi moramo govoriti istinu.
0: Da, hvala vam, da, hvala vam zaista, evo, u ime svih nas, u ime svih porodica žrtava, za sve ove godine vaše borbe i strajnosti, mnogo je godina prošlo i kao što sami kažete, ne možete i ne smijete odustati i nemojte. Hvala vam još jednom.
1: Nećemo odustajati. Hvala i vama, hvala velika slušaocima Radio Vogošće i želim da nam se svi pridruže u ovoj borbi, da ne zaboravimo.
0: Hvala.
1: Da nam se svi pridruže, da ne zaboravimo. Ovo je naša, svi u nas borba, ne samo pojedinca, nego nas sviju, da se izborimo za istinu i pravdu.
0: Hvala vam još jednom, gospođo Čekić. Poštovani slušaoci, gošća Radija Vogošća bila je gospođa Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća. Eto, govorili smo o obilježavanju 31. maja, dana bijelih traka, ali i o drugim datumima i sve ono što ovo Vogošćansko udruženje radi u procesu traženja nestalih. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

0: Nafta pala ispod 95 dolara usred nagađanja o produženju primira između SAD-a i Irana. Terminske cijene nafte pale su danas za više od 1% i bile su na putu prema najvećem sedmičnom padu od početka aprila nakon izvještaja da su se SAD i Iran dogovorili o produženju primira iako ono još nije finalizirano. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su jučer dogovor o produženju primira i ukidanju ograničenja na plovidbu kroz Hormuški more, rekli su izvori za Reuters, iako američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio sporazum, a iranski državni mediji izvijestili su da sporazum nije finaliziran. Cijena sirove nafte Brent pale su za 1,33% na 92 dolara po barelu, dok su terminski ugovori za američku naftu pali za 1,72% na 87 dolara po barelu, jer su trgovci reagovali na promjenljive signale oko moguće deeskalacije krize u Hormuškom moreuzu. Šta to konkretno znači? Pa evo, nije se odavno desilo da je cijena sirove nafte ispod 95 dolara, što jednostavno budi neku nadu da će i cijene goriva na našim pumpama narednih dana biti niže. Eto, neka barem onaj dizel ode ispod tri konvertibilne marke. Vidjet ćemo šta će se dešavati, vidjet ćemo jeli, hoće li biti to konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Donalda Trumpa, koji, kako kažu, još nije odobrio sporazuma. Eto, iranski mediji su izvijestili da sporazum nije finaliziran, ali trebalo bi se nešto konkretno desiti, jeli, kada je riječ i ovoj plovidbi kroz Hormuški moreuz, od kojeg zaista mnogo toga zavisi, prije svega cijena barela nafte, koja je, to još jednom ću ponoviti, od aprila konačno ispod 95 dolara. Ostanite i dalje uz jutarnji program, uskoro ćemo govoriti o onome što nas večeras očekuje, a svi sa nestrpljenjem čekamo tu prijateljsku utakmicu između naše reprezentacije i Sjeverne Makedonije.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

jedna jedina, svi putevi vode na Koševo, euforija u Sarajevu i 30.000 navijača na večerašnjem meču Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Stadion Asif Ferhatović Hase spreman je za spektakl, večeras se dakle igra taj prijateljski duel, atmosfera se već diže do usijanja, Zmajeve čeka vatrena podrška sa tribina olimpijskog stadiona Asif Ferhatović Hase. Što se tiče euforije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ona je na vrhuncu već nekoliko dana, svi pričamo o toj utakmici, naravno uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, mnogi su rekli da se nije ni smirivala od noći kada su Zmajevi u Zenici na Bilnom polju nadigrali Italiju, izborili plasman na mundijal. Tada smo saznali da ćemo u ovom prijateljskom meču igrati sa Sjevernom Makedonijom. Ulaznice su planule za jedan dan, dakle očekuje se nikad punije Koševo, više od 30.000 navijača. A mnoge su reprezentacije već odigrale svoje prijateljske susrete, posebno interesovanje evo vlada i za ovu večerašnju utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta i kako sam mogao vidjeti ovdje, ova utakmica bit će direktno prenošena na 15 različitih sportskih i nacionalnih kanala. Dakle, ukoliko niste uspjeli obezbijediti utakmicu za večeras, odnosno ulaznicu za večeras, svakako budite uz svoje velike ekrane, danas imamo svi velike ekrane, jel tako, oni LCD-ovi i tako dalje, pa ćemo uživati u igri naših nogometnih Zmajeva i polako se već pripremati za odlazak na svjetsko prvenstvo. Još jednom, dakle, večeras Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija u 20 sati i 30 minuta, sretno.

Ma tako je, nikada sama nisi ti, uvijek tu smo mi, tvoje kćeri i sinovi. Hajmo Bosna i Hercegovina, nekako sam i namjerno, jeli, malo zagrije atmosferu, ima vremena još do 20 sati i 30 minuta do te prijateljske utakmice naših nogometnih zmajeva iz Sjeverne Makedonije. Naravno, koliko nećete biti ili niste kupili na vrijeme ulaznicu za ovu utakmicu, pratite je na državnoj televiziji, na BHRT-u. Bit će to jedna prava provjera pred ono što nas očekuje za manje od dvije sedmice, i taj 12. juni prvi nastup naših zmajeva na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ne znam kako vama, ali meni ovih 4 sata jutarnjeg druženja prošlo zaista brzo uz različite informacije. Evo, govorili smo ovoga jutra i o obilježavanju dana bijelih traka 31. maja, datuma koji će se obilježiti na području općine Vogošća. Govorili smo o aktivnostima omladinskog udruženja Tempo, oni su jutros za korisnike koji se nalaze u stanju socijalne potrebe ovdje u općini Vogošća podijelili kurbansko meso. Bilo je tu dosta i aktualnih dešavanja, informacija, zanimljivosti, i evo nekako

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omen100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce, najbliži vama.
4: Marketing.
5: Bajram Šerif Mubarek Olsun, upućujemo vam najiskrenije bajramske čestitke svim našim prijateljima, rodbini i dobrim ljudima gdje god bili. Čevabđenica desetka. Neka vam Bajram protekne u zdravlju i dobrom raspoloženju i neka učvrsti vašu vjeru, dobrosusjedsku toleranciju i uzajamno uvažavanje i poštovanje, a svima donese ličnu i porodičnu sreću, ljubav i blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, obrtnička radnja ASKO.
6: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
7: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
6: Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaša radio televizija Vogošća.

0: san.
1: Istočni vjetre, kad stigneš jednoga dana u harem, revdi od mene selam ćeš, u njoj je Rasul Muhtaran.

0: Ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marko 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Marketing.
3: Neka ovaj Bajram bude nova stranica vašeg života, koja će biti čista, bez grijeha i koja će vam donijeti puno sreće, zdravlja i radosti. Bajram Sherif Mubarek Olsun, Mint.
0: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Sherif Mubarek Olsun. Želi vam Amko Commerce.
3: Povodom velikog muslimanskog praznika Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujemo najiskrenije čestitke uz želju da Bajram proslavi u duhu naše lijepe tradicije i adeta. U dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa svojim najdražima, komšijama, rodbinom i prijateljima. Bajram Sherif Mubarek Olsun, općina Bogošća.
4: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
5: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
4: Bajram Sherif Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Bogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 14,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kn, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 kn. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kn. Farba za kosu palete 5,75.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Upućujemo vam najiskrenije bajramske čestitke svim našim prijateljima, rodbini i dobrim ljudima gdje god bili. Čevabđenica 10.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
3: Povodom velikog muslimanskog praznika Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujemo najiskrenije čestitke uz želju da Bajram proslavi u duhu naše lijepe tradicije i adeta. U dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa svojim najdražima, komšijama, rodbinom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, općina Bogošća.
4: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
5: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
4: Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Vogošća.
3: Neka vam Bajram protekne u zdravlju i dobrom raspoloženju i neka učvrsti vašu vjeru, dobrosusjedsku toleranciju i uzajamno uvažavanje i poštovanje, a svima donese ličnu i porodičnu sreću, ljubav i blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, obrtnička radnja ASKO.

što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Posjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove i imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

Nekad, vala, ne volim ni srest neke ljude koji me dobro i dugo znaju. Čim ga sretneš, spomeni ti sve čega si se vazda stidio, a što si i zaboravio sve dok njega nisi sreo da ti to spomene, da te opomene kako ti nije zaboravljeno, niti će dok si živ života svog. Valjda hoće da te primakne tako sebi, navuče u svoj pličak i tu te udavi. Dok usuri, jel dotuče, ko će ga znati?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izvajamo. Udruženje porodica nestalih obilježilo dan bijelih traka. Omladinsko udruženje Tempo organizovalo podjelu kurbanskog mesa. Sinoć u Voguši je održan bajramski koncert. Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. godine na području općine Prijedor.

0: U Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3183 civila, od čega 102 djece. Tradicionalno i ove godine Dane bijelih traka je obilježilo udruženje porodica nestalih općine Vogoša i tako su još jednom poslali poruku kako se zločini ne smiju zaboraviti.
1: U organizaciji Udruženja porodica nestalih općine Vogoša u dvorištu osnovne škole porodice Efendija Ramić obilježen je Dan bijelih traka. Predsjednica udruženja Ema Čekić kazala je ovom prilikom da, prisjećajući se nevinih prijedorskih žrtava, odajemo počast i svim drugim građanima nevino stradalim i ubijenim koji su doživjeli sličnu sudbinu.
2: Mi kao i svake godine obilježavamo Dan bijelih traka. Dajemo podršku prijedorčanima za ubijenu djecu Prijedora, da naše vlasti imaju sluha da se pobrinu o tome da se napravi spomen obilježje ubijenoj djeci Prijedora, a svim žrtvama Prijedora koji su odvedeni pod zastavama, čašafima bijelim i bijelim trakama, svim žrtvama dajemo počast na ovakav način da se bar prisjetimo tih žrtava. Ako i ne možemo pronaći sve, bar da znamo da smo imali, moramo na nekako da se sjećamo ti naših žrtava.
1: Kada je u pitanju rada nadležnih institucija po pitanju nestalih, Ema kaže da bi to moglo biti mnogo bolje.
2: Mi uopšte nismo zadovoljni na naše institucije, koje bi trebale ova udruženja porodica nestali da podržavaju, da poštuju naše žrtve. Ne, mi uopšte nismo zadovoljni, jer mi, da nije nas, predsjednika udruženja i udruženja porodica nestali, vjerujte mi da se ovaj proces bi se zaboravio. Ali mi ne damo da se zaborave, jer oni su bili živi i odvedeni u nepoznato i mi moramo tragati za njima da bar dočekamo neku, nadamo se da dočekamo istinu o njima i pravdu o njihovoj sudbini, ali daj Bože, kako godine prolaze, sve manje da nekako saznamo tu istinu, gdje su, šta su, eto tako. I mi smo dajemo podršku Prijedoru, a na isti takav način smo i mi u Vogoši odvođeni u logore. Na isti način, sa bijelim čaršafima i sa bijelim trakama na rukama smo odvedeni u kasarne i u Planjinu kuću i u Sonjinu kafanu i zločini su rađeni i u Vogoši, isto kao u Prijedoru, Sanskom mostu, svugdje po Bosni i Hercegovini. Tako da Prijedor je sad, a mi smo od aprila u Prijedoru, jer je svaki dan negdje obilježavanje nestalih i svaki dan se sjećamo naših žrtava. Mi ne možemo da ih zaboravimo. Mi se moramo sjećati i prenositi na mlađe generacije da znaju šta smo mi proživjeli kroz ove ovolike godine patnje, tragajući za našim najmilijim.
1: Učenici su, vezajući i noseći bijele trake na svojim rukama, danas poručili da se takvi zločini više nikada i nikom ne smiju ponoviti. Dan bijelih traka je sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru, predvođene Srpskom demokratskom strankom, naredile svim građanima nesrpske nacionalnosti da na kuće okače bijele plakte, a na ruke vežu bijele trake kao znak raspoznavanja. U Prijedoru je početkom 1992. godine ubijeno više od 3000 civila, među kojima i 102 djece.
2: Svake godine za Dan bijelih traka obilazimo škole u Vogošći, da djeci dočaramo bar jedan mali dio onoga što se dešavalo u Prijedoru. Da znaju djeca da su djeca ubijena u Prijedoru i da nemaju spomen obilježje u Prijedoru, da roditelji jadni mogu da odu, da odaju počas.
1: Sudbinu bijelih traka i bijelih čaršafa istaknutih na prozorima svojih kuća početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu doživjeli su i svi stanovnici Vogošje nesrpske nacionalnosti, podsjetila je Ema Čekić.
0: Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na žrtvu, ali i obavezu da u ovim danima pomažemo oni koji teško žive. Omladinsko udruženje Tempo i ovog Bajrama za porodice u stanju socijalne potrebe i korisnike javne kuhinje organizovalo je podjelu kurbanskog mesa.
1: Omladinsko udruženje Tempo i ovog Kurban Bajrama je za korisnike javne kuhinje Crvenog križa u Vogoši i porodice u stanju socijalne potrebe organizovalo podjelu kurbanskog mesa.

0: kurbanskog mesa.
1: Evo danas, hvala Allahu, treći dan Kurban Bajrama. Mi smo u podjeli kurbanskog mesa. Trenutno smo na lokaciji Narodne kuhinje Crvenog krsta u Vogošći, gdje smo podijelili za sve korisnike ove kuhinje kurbansko meso i došli su još neki sa strane i oni su isto dobili. I sada se upućujemo prema kuhinji, Narodnoj kuhinji u Ilijašu, gdje ćemo i tamo svim korisnicima podijeliti kurbansko meso i onda danas u 12 sati imamo podjelu za naše korisnike ispred Vogošćanske džamije.
0: Ovom prilikom Općinski Crveni križ zahvalio se Tempo na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji.
2: Svake godine udruženje Tempo na čelu sa Emirom Sulejmanijem podijeli našim korisnicima kurbansko meso, tako je bilo znači ovaj Bajram. Jutro su svi korisnici, ne po domaćinstvu nego po članu, su svi dobili jedan kurban i čak je bilo i korisnika koji nisu na kuhnji, nalazi se u stanju socijalne potrebe. Danas je Emir za njih uručio kurbane i ovom prilikom se zaista zahvaljujem i nadam se da ćemo, ako bude u budući, imati ovakvu lijepu saradnju.
0: Saradnja Omladinskog udruženja Tempo i Crvenog križa svakako će se nastaviti i u buduće.
1: Mi nastavljamo, mi u kontinuitetu radimo i kurbansko meso ne dijelimo samo za Kurban Bajram, nego dijelimo u toku cijele godine, gdje naši simpatizeri, članovi i oni koji prate naš rad uplaćuju kurbane u vidu akike za svoju djecu i na taj način mi tokom cijele godine dijelimo kurbansko meso. Pored toga dijelimo svaki mjesec naše humanitarne pakete, obroke siromasima i još veliki niz akcija koje sprovodi Omladinsko udruženje Tempo.
2: Mi smo usluzi ovim građanima znači 365 dana u godini, a posebno znači pažnju posvetimo zahvaljujući donatorima, dobrim ljudima i udruženjima uz ove naše blagdane s Kurban Bajram. Nadam se da će, ako bude i tako ostati, da ćemo im pružati podršku i biti im stalno na usluzi.
0: Ova podjela, kako kažu korisnici, mnogo im znači, jer će osim obroka koje dobiju u javnoj kuhinji sebi moći pripremiti hranu kući. Iz Omladinskog udruženja Tempo pozivaju sve građane, ukoliko su u mogućnosti, da se uključe i daju svoj doprinos i podršku društveno korisnim projektima. Svi koji se žele uključiti u aktivnosti Omladinskog udruženja Tempo dobro su došli, jer svojim prilozima ili volonterskim radom pomažu život onih kojima je pomoć i potrebna. Emir Sulejmani, predsjednik udruženja, kaže da se kurbansko meso ne dijeli samo tokom Kurban Bajrama, nego i tokom cijele godine. Kurbansko meso podijeljeno i korisnicima u općini Ilijaš. Drugog dana Kurban Bajrama ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Voguša Jasmin Isanović Žuti održan je bajramski koncert koji je okupio brojne građane Voguše koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zejde Šeime Svrake kao i Hafiza Aziza Alilija. Sjajne interpretacije poznatih Ilahija i Kasida sinoć su u Vogoši unijele posebnu bajramsku emociju među okupljene. Organizator ovog događaja bila je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoša, koja je ovog puta uz veliku podršku općine Vogoša potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednost Bajrama. Zejdze Svraka nije krio zadovoljstvo što je imao priliku nastupiti pred vogošćanskom publikom.
3: Svaki muzički žanr ima određenu poziciju ili određeni nivo emocija koje budi kod ljudi. Mi svjedočimo i različitim muzičkim trendovima koji ne probude, kazali bi, ništa što je dio duše, što je plemen toko čovjeka i što možda šalje neke poruke koje nisu prikladne samom dostojanstvu čovjeka. I zato, hvala Bogu, u islamu, pored svega onoga što bismo trebali izbjegavati, postoji alternativa. A alternativa je upravo ovo, da ona srca, one duše koje osjećaju i doživljavaju poruke vjere, imaju na ovaj način kroz jedan plemeniti muzički sklad i tekstove koji ciljano šalju poruke dobra, koje pozivaju na dobro, na vrijednosti porodice, na vrijednosti da se mladost iskoristi onako kako je to adekvatno i lijepo, i kako jednog dana možda ne bi želili da smo nekim svojim životnim dionicama radili nešto čega se stidimo. A po pitanju stvarivanja konekcije sa publikom, barem do sada, evo, imali smo priliku da svjedočimo na svim našim koncertima, uspjeli smo da ostvarimo tu konekciju i nekako i po našem subjektivnom, ali evo i osjećaju publike, uvijek je ono bilo da je još trajalo. Tako da definitivno duše su kao mobilizirane vojske i svaka pronađe ono što joj i treba. Pa Božja je mudrost da imamo dva bajrama u toku godine dana i možda mi između tih bajrama se nekada i udaljimo jedni od drugih, pa i od onih ljudi koji su najbliži u našim porodcama, našim prijateljima, i zapravo bajram dođe da nas poduči da u suštini duši jeste najljepše kada je u blizini onih koje vole, koji trebaju našu lijepu riječ, našu pažnju. Bajram dođe, evo konkretno Kurban Bajram, kada prinosimo svoje kurbane i žrtve, da nas nauči onako kako nas to Kur'an podučava, da do uzvišenog Allaha neće doprijeti ni kurbansko meso, niti bilo šta što je vezano za njihovu krv, strv ili tako dalje, nego doprijeće upravo na naša spremnost da nešto žrtvujemo, a smisao kurbana će tek biti onoga trenutka kada budemo spremni da žrtvujemo neke naše međusobne nesuglasice, na taj način približimo i zbližimo se jedni s drugima. Jer ako kurban nas ne nauči toj poruci, onda se bojim da ćemo ostati samo na formalnom propisu kurbana.
0: Koncertu je prisustvovao i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
4: Uz Bajram koji je praznik, porodični praznik koji treba nas podsjetiti na bliskost, da se družimo jedni s drugim, da budemo tu, ovo vrijeme treba da posjetimo sebi, da otvorimo svoja vrata kada je pitanje kuća, porodca, da primimo sve te goste, a najviše nam ono što je potrebno jeste da otvorimo vrata naših srca, da primimo sve te goste, da se proveselimo i naravno se vratimo svim onim vjerskim vrijednostima koje se propagiraju s Bajram. Ali ono što je bitno u tokom ovih praznika jeste da se sjetimo ipak i toga da se potrebno da se zahvalimo na slobodi, na demokratiji, na svim onom što danas imamo, jer sjetimo se prije svega evo u Gazi da mnogi nemaju prostor ni mjesto da proslavi Bajram, da ga dočekaju na dostojanstven način, ali mi ipak, kako god izgledalo, imamo tu privilegiju da budemo zahvalni na toga. I naravno, ono što bih htio jeste da svim građanima općine Vogoša čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Brojni posjetioci uživali su u programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu, a tradicionalni bajramski koncert je još jednom potvrdio svoj značaj kao jedan od sadržaja koji posebno uljepšavaju praznične dane i za koji kod građana Vogoše nikad ne manjka.
5: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing.
4: Bajram Šerif Mubarek Olsu. Upućujemo vam najiskrenije bajramske čestitke svim našim prijateljima, rodbini i dobrim ljudima gdje god bili. Čevabđenica 10. Neka nam uzvišena radost Bajrama donese mir, suživot i toleranciju. Osnaži naše ljudsko, rodbinsko i komšinsko poštovanje, pomaganje i razumijevanje. Te da predstojeće nam dane Bajrama ispunimo duhovnom srećom, ljubavlju i humanošću. HDI. Povodom velikog muslimanskog praznika Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori upućujemo najiskrenije čestitke uz želju da Bajram proslavi u duhu naše lijepe tradicije i adeta. U dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa svojim najdražima, komšijama, rodbinom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, općina Bogošća.
0: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam Amko Commerce.
4: Neka vam Bajram protekne u zdravlju i dobrom raspoloženju i neka učvrsti vašu vjeru, dobrosusjedsku toleranciju i uzajamno uvažavanje i poštovanje, a svima donese ličnu i porodičnu sreću, ljubav i blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, obrtnička radnja ASKO.
5: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
6: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
5: Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

0: Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Udruženje porodica nestalih obilježilo dan bijelih traka. Omladinsko udruženje Tempo organizovalo podjelu kurbanskog mesa. Sinoć u Voguši je održan bajramski koncert. Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. godine na području općine Prijedor. U Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3183 civila, od čega 102 djece. Tradicionalno i ove godine Dan bijelih traka je obilježilo udruženje porodica nestalih općine Vogoša i tako su još jednom poslali poruku kako se zločini ne smiju zaboraviti.
1: U organizaciji Udruženja porodica nestalih općine Vogoša u dvorištu osnovne škole je porodice Efendija Ramić obilježen je dan bijelih traka. Predsjednica udruženja Ema Čekić kazala je ovom prilikom da, prisjećajući se nevinih prijedorskih žrtava, odajemo počast i svim drugim građanima nevino stradalim i ubijenim koji su doživjeli sličnu sudbinu.
2: Mi kao i svake godine obilježavamo dan bijelih traka. Dajemo podršku Prijedorčanima za ubijenu djecu Prijedora, da naše vlasti imaju sluha da se pobrinu o tome da se napravi spomen obilježje ubijenoj djeci Prijedora, a svim žrtvama Prijedora koji su odvedeni pod zastavama, čašafima bijelim i bijelim trakama, svim žrtvama dajemo počast na ovakav način da se bar prisjetimo tih žrtava. Ako i ne možemo pronaći sve, bar da znamo da smo imali, moramo na nekako da se sjećamo ti naših žrtava.
1: Kada je u pitanju rada nadležnih institucija, po pitanju nestalih, Ema kaže da bi to moglo biti mnogo bolje.
2: Mi uopšte nismo zadovoljni na naše institucije, koje bi trebale ova udruženja porodica nestali da podržavaju, da poštuju naše žrtve. Ne. Mi uopšte nismo zadovoljni, jer mi, da nije nas, predsjednika udruženja i udruženja porodica nestali, vjerujte mi da se ovaj proces bi se zaboravio. Ali mi ne damo da se zaborave, jer oni su bili živi i odvedeni u nepoznato i mi moramo tragati za njima da bar dočekamo neku, nadamo se da dočekamo istinu o njima i pravdu o njihovoj sudbini. Ali daj Bože, kako godine prolaze, sve manje da nekako saznamo tu istinu, gdje su, šta su, eto tako. I mi smo dajemo podršku Prijedoru. A na isti takav način smo i mi u Vogoši odvođeni u logore. Na isti način, sa bijelim čaršafima i sa bijelim trakama na rukama smo odvedeni u kasarne i u Planjinu kuću i u Sonjinu kafanu i zločini su rađeni i u Vogoši, isto kao u Prijedoru, Sanskom mostu, svugdje po Bosni i Hercegovini. Tako da Prijedor je sad, a mi smo od aprila u Prijedoru, jer je svaki dan negdje obilježavanje nestalih i svaki dan se sjećamo naših žrtava. Mi ne možemo da ih zaboravimo. Mi se moramo sjećati i prenositi na mlađe generacije da znaju šta smo mi proživjeli kroz ove ovolike godine patnje, tragajući za našim najmilijim.
1: Učenici su, vezajući i noseći bijele trake na svojim rukama, danas poručili da se takvi zločini više nikada i nikom ne smiju ponoviti. Dan bijelih traka je sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru, predvođene Srpskom demokratskom strankom, naredile svim građanima nesrpske nacionalnosti da na kuće okače bijele plahte, a na ruke vežu bijele trake kao znak raspoznavanja. U Prijedoru je početkom 1992. godine ubijeno više od 3000 civila, među kojima i 102 djece.
2: Svake godine za dan bijelih traka obilazimo škole u Vogošći, da djeci dočaramo bar jedan mali dio onoga što se dešavalo u Prijedoru.

0: da znaju djeca da su djeca ubijena u Prijedoru i da nemaju spomen obilježje u Prijedoru, da roditelji jadni mogu da odu, odaju počas.
1: Sudbinu bijelih traka i bijelih čaršafa istaknutih na prozorima svojih kuća početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu doživjeli su i svi stanovnici Vogošije nesrpske nacionalnosti, podsjetila je Ema Čekić.
2: Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na žrtvu, ali i obavezu da u ovim danima pomažemo oni koji teško žive. Omladinsko udruženje Tempo i ovog Bajrama za porodice u stanju socijalne potrebe i korisnike javne kuhinje organizovalo je podjelu kurbanskog mesa.
1: Omladinsko udruženje Tempo i ovog Kurban Bajrama je za korisnike javne kuhinje Crvenog križa u Vogošću i porodice u stanju socijalne potrebe organizovalo podjelu kurbanskog mesa.
3: Evo danas, hvala Allahu, treći dan Kurban Bajrama. Mi smo u podjeli kurbanskog mesa. Trenutno smo na lokaciji Narodne kuhinje Crvenog krsta u Vogošći, gdje smo podijelili za sve korisnike ove kuhinje kurbansko meso i došli su još neki sa strane i oni su isto dobili. I sada se upućujemo prema kuhinji, Narodnoj kuhinji u Ilijašu, gdje ćemo i tamo svim korisnicima podijeliti kurbansko meso i onda danas u 12 sati imamo podjelu za naše korisnike ispred Vogošćanske džamije.
1: Ovom prilikom Općinski Crveni križ zahvalio se Tempu na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji.
4: Svake godine udruženje Tempo na čelu sa Emirom Sulejmanijem podijeli našim korisnicima kurbansko meso, tako je bilo znači ovaj Bajram. Jutro su svi korisnici, ne po domaćinstvu, nego po članu, su svi dobili jedan kurban i čak je bilo i korisnika koji nisu na kuhnji, a nalazi se u stanju socijalne potrebe. Danas je Emir za njih uručio kurbane i ovom prilikom se zaista zahvaljujem i nadam se da ćemo ako bude u budući imati ovakvu lijepu saradnju.
1: Saradnja Omladinskog udruženja Tempo i Crvenog križa svakako će se nastaviti i u buduće.
3: Mi nastavljamo, mi u kontinuitetu radimo i kurbansko meso ne dijelimo samo za Kurban Bajram, nego dijelimo u toku cijele godine, gdje naši simpatizeri, članovi i oni koji prate naš rad uplaćuju kurbane u vidu akike za svoju djecu i na taj način mi tokom cijele godine dijelimo kurbansko meso. Pored toga dijelimo svaki mjesec naše humanitarne pakete, obroke siromasima i još veliki niz akcija koje sprovodi Omladinsko udruženje Tempo.
4: Mi smo usluzi ovim građanima znači 365 dana u godini, a posebno znači pažnju posvetimo zahvaljujući donatorima, dobrim ljudima i udruženjima uz ove naše blagdane s Kurban Bajram. Nadam se da će ako bude i tako ostati, da ćemo im pružati podršku i biti im stalno na usluzi.
1: Ova podjela, kako kažu korisnici, mnogo im znači jer će osim obroka koje dobiju u javnoj kuhinji sebi moći pripremiti hranu kući. Iz Omladinskog udruženja Tempo pozivaju sve građane ukoliko su u mogućnosti da se uključe i daju svoj doprinos i podršku društveno korisnim projektima. Svi koji se žele uključiti u aktivnosti Omladinskog udruženja Tempo dobro su došli jer svojim prilozima ili volonterskim radom pomažu život onih kojima je pomoć i potrebna. Emir Sulejmani, predsjednik udruženja, kaže da se kurbansko meso ne dijeli samo tokom Kurban Bajrama, nego i tokom cijele godine. Kurbansko meso podijeljeno i korisnicima u općini Ilijaš.
2: Drugog dana Kurbana Bajrama ispred je upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoša Jasmin Isanović Žuti održan je bajramski koncert koji je okupio brojne građane Vogoše koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zejde Šejme Svrake kao i Hafiza Aziza Alilija. Sjajne interpretacije poznatih ilahija i kasida sinoć su u Vogoši unijele posebnu bajramsku emociju među okupljene.
1: Organizator ovog događaja bila je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoša, koja je ovog puta uz veliku podršku općine Vogoša potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednost Bajrama. Zejdze Svraka nije krio zadovoljstvo što je imao priliku nastupiti pred vogošćanskom publikom.
5: Svaki muzički žanr ima određenu poziciju ili određeni nivo emocija koje budi kod ljudi. Mi svjedočimo i različitim muzičkim trendovima koji ne probude, kazali bi, ništa što je dio duše, što je plemento kod čovjeka i što možda šalje neke poruke koje nisu prikladne samom dostojanstvu čovjeka. I zato, hvala Bogu, u islamu, pored svega onoga što bismo trebali izbjegavati, postoji alternativa. A alternativa je upravo ovo, da ona srca, one duše koje osjećaju i doživljavaju

0: poruke vjere imaju na ovaj način kroz jedan plemeniti muzički sklad i tekstove koji ciljano šalju poruke dobra, koje pozivaju na dobro, na vrijednosti porodice, na vrijednost da se mladost iskoristi onako kako je to adekvatno i lijepo i kako jednog dana možda ne bi želili da smo nekim svojim životnim dionicama radili nešto čega se stidimo. A po pitanju stvarivanja konekcije sa publikom, barem do sada, evo, imali smo priliku da svjedočimo na svim našim koncertima, uspjeli smo da ostvarimo tu konekciju i nekako i po našem subjektivnom, ali evo i osjećaju publike, uvijek je ono bilo da je još trajalo. Tako da definitivno duše su kao mobilizirane vojske i svaka pronađe ono što joj i treba. Pa Božja je mudrost da imamo dva bajrama u toku godine dana i možda mi između tih bajrama se nekada i udaljimo jedni od drugih, pa i od onih ljudi koji su najbliži u našim porodcama, našim prijateljima, i zapravo bajram dođe da nas poduči da u suštini duši jeste najljepše kada je u blizini onih koje vole, koji trebaju našu lijepu riječ, našu pažnju. Bajram dođe, evo konkretno Kurban Bajram, kada prinosimo svoje kurbane i žrtve, da nas nauči onako kako nas to Kur'an podučava, da do uzvišenog Allaha neće doprijeti ni kurbansko meso, niti bilo šta što je vezano za njihovu krv, strv ili tako dalje, nego doprijeće upravo na naša spremnost da nešto žrtvujemo, a smisao kurbana će tek biti onoga trenutka kada budemo spremni da žrtvujemo neke naše međusobne nesuglasice, na taj način približimo i zbližimo se jedni s drugima. Jer ako kurban nas ne nauči toj poruci, onda se bojim da ćemo ostati samo na formalnom propisu kurbana.
1: Koncertu je prisustvovao i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
2: Uz Bajram koji je praznik, porodični praznik koji treba nas podsjeća na bliskost, da se družimo jedni s drugim, da budemo tu, ovo vrijeme treba da posjetimo sebi, da otvorimo svoja vrata kada je pitanje kuća, porodca, da primimo sve te goste, ali najviše nam ono što je potrebno jeste da otvorimo vrata naših srca, da primimo sve te goste, da se proveselimo i naravno se vratimo svim onim vjerskim vrijednostima koje se propagiraju iz Bajrama. Ali ono što je bitno u tokom ovih praznika jeste da se sjetimo ipak i toga da se potrebno da se zahvalimo na slobodi, na demokratiji, na svim onom što danas imamo, jeli sjetimo se prije svega evo u Gazi da mnogi nemaju prostor ni mjesto da proslavi Bajram, da ga dočekaju na dostojanstven način, ali mi ipak, kako god izgledalo, imamo tu privilegiju da budemo zahvalni na toga. I naravno, ono što bih htio jeste da svim građanima općine Vogoša čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Brojni posjetioci uživali su u programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu, a tradicionalni bajramski koncert je još jednom potvrdio svoj značaj kao jedan od sadržaja koji posebno uljepšavaju praznične dane i za koji kod građana Vogoše nikad ne manjka.
3: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

higher consciousness. That we who are me.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.